0: 次はウグリス谷、ウグリス谷。お出口は左側です。The next station is ウグリス谷。The doors on the left side will open.
1: 3番線、ドアが閉まります。ご注意ください。